Okurara je nukureto kuhangara nukuteka tekaji Umgongo toku biyama je Noimuko rukushasha hindre mbiyamire yao Nufaratugwa Rose Form Nugufaratugwa Family Burimuringo gu